0: Oh, kako mi je gorko.
1: Kapris. Neši ulici. Zdaj otrok več ni. Gostam še stoji.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Radio Capris in Zavod UC. Skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
2: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
1: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
3: Bodi tam, ko nastane pesem poletja. 45. festival Melodije morja in sonca. Sobota, 4. julij ob 20.30 uživo v Amfiteatru Auditorija Portorož in na RTV Slovenija. Vstopnice auditori.si.
4: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
5: Omogočite počitnice vsem otrokom.
4: Več o humanitarnem programu
6: www.zpms.si.
7: Največ hitov
8: na enem mestu.
7: To je seveda poletni Capris.

0: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
1: Danes pa lahko sedim zadaj v avtu.
2: A ti ni več slabo?
1: Ne, imam Nausea žvečilni gumi proti slabosti na poti.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: ATX Taxi.
5: 051-884-22.
4: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
5: Poletje.
6: Poletje na Kaprisu.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Caprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Douglas Parfumerije so prispele v Portorož. Obiščite novo Douglas Parfumerijo na naslovu Obala 14 in odkrite svet ekskluzivnih blagovnih znamk, kultnih dišav in najnovejših lepotnih trendov. Ob nakupu vas čakajo darila in številna druga presenečenja. Vaše Douglas Parfumerije.
2: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
0: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
3: Vruči popusti do 60%. Samo na caprisan.si.
4: Poletje.
5: Poletje.
4: Na Caprisu.
5: Na Caprisu.

0: Michael Patrick Kelly.
1: To je kapris.
2: Morje, voda in sladoled.
3: Voletja zakon.

0: Capri Soul Pool Party, Alaja Laguna, sonce, glasba, bazen in ti.
1: To je to, kolegi.
2: Dobro, ful je vredno, da smo prišli sem, nisem vedela, da imamo v Sloveniji kaj takega.
3: Ni ene stvari, ki bi bila slaba.
2: Dobro vzdušje, ful je lepo, pač tam bi ambient vrhunsko.
4: Najboljše je bilo, ever.
2: Te ne viš pa vsod, no.
5: Prava žurka, lej. Plenk, ženska je rasturila, tudi na dosti lepih telescov v bazenu.
0: Capri Soul Pool Party. Poletje, kot mora biti.
6: 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zaslonami po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
8: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
9: Ne zamudite otvoritvene slovesnosti 32. Eurofesta. V soboto, 4. julija, od 21. ure dalje, začne se na Titovem trgu in nadaljuje vse do Ukmarjevega trga. Na dogodku se bodo predstavile ekipe iz 4 kontinentov in 21 držav. Na Ukmarjevem trgu bo nastopila skupina Neme Jugat. Častna gostja z govorom pa bo podžupanja Mateja Kozlovič. V sklopu otvoritvene slovesnosti bo potekalo tudi tekmovanje za ekipo z največ energije in najboljšim pokrivalom ter tekmovanje za ekipo z največjo zastavo. Vabljeni na Eurofest. Več na eurofest.si.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
12: Skok v zakonski jarem.
13: Skok s padalom.
14: Skok čez plot.
11: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
15: Siesta na plaži.
16: Poletje je zakon.
15: Gledanje slik z dopusta.
17: Pusti mozek, da počiva.
18: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
15: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti non-stop.

0: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraku.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Douglas Parfumerije so prispele v Portorož. Obiščite novo Douglas Parfumerijo na naslovu Obala 14 in odkrite svet ekskluzivnih blagovnih znamk, kultnih dišav in najnovejših lepotnih trendov. Ob nakupu vas čakajo darila in številna druga presenečenja. Vaše Douglas Parfumerije.
9: Iščite ugoden potrošniški kredit? Obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
10: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisom.si.
11: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
12: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
13: Obala-nepremičnine.si.
0: 32. Eurofest. Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
2: Vsako dobro poletje se nekje začne. Nezapletene finance za vse vaše načrte.
14: S Ferratum cash limitom do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Uresničite svoje poletje s Ferratumom.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
14: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
15: Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojnsko poletje odpira svoje vrata 7. julija z zasedbo N Big Band in gostom Gregorjem Ravnikom.
16: Do 13. avgusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojnsko poletje. Titov trg, Postojna.
2: Poletje.
0: Poletje na Kaprisu.
2: Poletje na Kaprisu.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Dobro jutro, Obala, dobro jutro, slovenska Istra. Prebudili smo se v še eno sončno in čudovito, že precej toplo soboto. 24 stopinj imamo trenutno v Izoli, prav toliko tudi v Ankaranu, v Ilirski Bistrici. Pa termometri kažejo, če imajo meteorologi prav, nekoliko bolj hladnih 14 stopinj Celzija. Če se odpravljate v morje, se danes ne boste trenutno osvežili, ker ima to že 26 stopinj na Piranski Punti. Lahko pa preživite en čudovit dan in nikar ne pozabite na sončno čas, ker bo sonce z nami ves dan in zelo toplo bo. Poglejmo še stanje na naših cestah. Trenutno ni večjih posebnosti na naših lokalnih cestah. Če se pa peljete proti Kopru iz smeri prestolnice, pa vas pred delovno zaporo seveda čaka manjša zamuda do 15 minut, tako da se na pot odpravite prej. Drugih posebnosti, kot že rečeno, ni videti. Če pa vi opazite kaj novega, pa nam to sporočite na 0800 179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Srečno in varno pot, če ste za volanom.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: My name is Alex Warren.
4: Kapris.
5: Poletje je zakon.
6: Poletje je zakon.

0: Danes v Primorskih preberite.
1: Danes bomo v Primorskih novicah prebrali nekaj zanimivih naslovov. Začnimo s temle. Morje skozi oči potapljačev, skozi svoje izkušnje so ponudili dragocen vpogled v potapljaško dejavnost in stanje našega morja. Bencinski servis na Plavjah še vedno ostaja zaprt. V Izoli zaključujejo gradnjo 6 suhih zadrževalnikov, ki bodo zmanjšali poplavno ogroženost. In Pakistanca migrante zvabila v past, jih pretepla in oropala. Ja, naslovi so kar zanimivi, tudi današnja edicija Primorskih novic prinaša zelo zanimive vsebine. Vse to lahko in še več preberete v današnji tiskani izdaji Primorskih novic ali pa tudi na spletu.
2: Sladoled za vse, najboljša osvežitev in animacije za najmlajše. Te do sredine julija vsak dan med sredo in soboto čakajo v Obmorskem parku Žusterni. Pridi in spoznaj svoje radijske prijatelje. Točen razpored vseh aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
3: Prenos omogoča mestna občina Koper.
2: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
3: Lidl,
2: Bar Cafe,
3: Feratum,
2: Bakina Tajna,
3: Lemoniš,
2: Mol,
3: Color Print,
2: Lelosi,
3: Pina,
2: Argeta
3: in Bestway.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
7: Diskoteka Planet Umag vabi na veliki Balkan žur. To soboto nastopa Robert Bjelić.
8: Okreni se, kad prođe sme.
7: Diskoteka Planet Umag Hrvaška. Vstop prost.
9: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
10: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
9: Pravzaprav računam na super popuste.
10: Na super popuste?
9: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
10: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
9: Pozabiva na skrbi?
10: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
9: Super popusti.
10: In brez skrbi.
9: Samo Julija, samo v
11: Iperceramika.
12: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
13: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
12: Istralandija.com.
14: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
15: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
14: Burger King Koper, kralj okusa.
16: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
17: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
16: Kazino.si.
17: Varno, zabavno in vedno pri roki.
16: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
18: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
12: V soboto, 4. julija, vabljeni na otvoritveno slovesnost 32. Eurofesta. Vseh 254 ekip iz 4 kontinentov se bo v slavnostnem mimohodu predstavilo domačinom. Pričetek mimohoda ob 21. uri na Titovem trgu, ki se nadaljuje po Čevljarski in Pristaniški ulici, vse do centralnega prizorišča na Ukmarjevem trgu. Vabimo vse občanke in občane, da pridejo pozdraviti več tisoč mladih rokometašev z vsega sveta.
19: Nova sončna očala.
20: Poletje je zakon.
19: Žar s kolegi.
21: Sama dobra družba, dobra glasba.
22: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
23: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Ja, dan se že segreva, sonce je že na nebu in lepo se imamo. In prav topo dan bomo imeli čudovito sončno soboto. 24 stopinj je že trenutno v Piranu, na Moletu pa ima morje trenutno 26 stopinj Celzija, tako da vam ne morem priporočiti, da se v morju osvežite, ker se boste v resnici v njem segreli. Če se odpravljate na plažo, nikar ne pozabite na sončno očala, brisačo, pa tudi kopalke, ne? Tako, pa naredite si čudovito soboto. Poglejmo še stanje na naših cestah, na lokalnih cestah je trenutno vse mirno, imamo pa nekaj več zanimivosti na avtocesti in sicer v obe smeri proti prestolnici in proti našim čudovitim krajem. Začnimo z zastoji, na primorski avtocesti imamo zastoj pred Postojno v smeri proti Kopru, pred delovno zaporo vaš čas potovanja se podaljša do 15 minut, oviran pa je tudi promet in sicer v obratno smer pred razcepom Nanos v smeri proti Ljubljani, zaprt je počasni pas zaradi okvarjenega vozila. Če opazite še kaj novega, mi to seveda sporočite na 0800 179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Do takrat pa vozite previdno, strpno in počasi še naprej.
1: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
1: Kapris.
3: Hi everyone, it's Teddy Swims.
4: Poletje je zakon.
5: Poletje je zakon.

0: Kam danes?
1: Pa pogledamo, kaj vse se dogaja danes. Zelo pestro je, imamo kar nekaj dogodkov in začenjamo s tednom restauracij na ulici. Z nami je Gašper, ki vas bo povabil na ta čudovit dogodek.
2: Danes vabljeni na Muzejski trg v Koper, kjer bomo s tednom restauracij na ulici združili 15 vrhunskih restauracij iz celotne Slovenije in zagotovili pester program z številnimi doživeti, tako chef's table, koktejl barom, wine barom, champagne barom ter številnimi nagradnimi igrami in seveda z pestim programom skozi celoten dan.
1: V Koper pa se je vrnila tudi zelo priljubljena športna prireditev Eurofest in danes bo potekala skozi cel dan. Poglejmo, kaj nam ponujajo. Z nami je Sara Gržinič.
3: Lepo vabljeni, da se nam danes ob 21. uri pridružite na otvoritveni slovesnosti 32. Eurofesta. Pisan mimohod ekip iz 21 držav se bo premikal iz Titovega trga proti Ukmarjevem trgu. Pridite pozdraviti mlade športnike z vsega sveta in začutite Eurofest v vzdušje.
1: No in to tudi še ni vse. Danes se v Portorožu začenja jubilejni 45. festival Melodije morja in sonca v auditoriju Portorož. Karte so baje že pošle oziroma še nekaj malega je na voljo, nam je včeraj zaupala Klaudija. Med drugim bomo danes slišali Ota Pestnerja in Draga Misleja Mefa. Letošnja edicija pa prinaša tudi izredno prepoved umetne inteligence, več o tem pa povem tudi naprej v novicah. In to tudi ni vse, v ospu nas čaka nocoj Šagra, bilo bo zelo, zelo lepo in tudi zelo živahno in začelo se bo že ob 18.30 minut z muziko Svetega Lazarja v Boršt. Nadaljujemo potem z istrskimi fanti in skupino Kažin. Tako da danes bo zelo živahno tudi v Ospu in tudi v Kopru se bodo ulice tresle izpod ritmov Numatronika in kar nekaj zanimivih izvajalcev. Imamo recimo Space 92, Marko Faraone, Umek bo z nami, Shadow, Glija in tudi David DJ. To pa vas čaka na Bonifiki Open Air, torej za stadionom Bonifika. Mar se kaj se dogaja, preverite še vse naše turistične spletne strani, vizit Koper, vizit Izola, vizit Portorož in Piran, pa tudi Ankaran.
0: Čestitke na poletnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
4: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na Giro.
5: Evo Marenda z Betole.
6: Jaz bom Džambalajo.
7: Kaj pa Mr. Pig je za me?
8: El Wild Cowboy je moj, kje je?
5: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek.
9: Sreda zvečer na plaži Meduza diši po Istri. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vsako sredo vabijo na istrsko večerjo s folkloro, etno glasbo in pristnimi okusi naše pokrajine. Doživite večer ob morju, kjer se kulinarika, tradicija in poletno vzdušje srečajo na najlepši način. Istrska večerja vsako sredo v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05-692-5020. Restauracija Meduza, Portorož.
4: Dubioza kolektiv.
0: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
10: 3, 2, 1.
11: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy S6

0: in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unita.
0: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
2: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnic se prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
6: V osrčje Krasa v Tomaj vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na www.kosovel.si.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Zveza prijateljev Mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-2027. Na voljo so Adin štipendijski sklad doktorja Janeza Drnovška ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog je 7. august 2026. Več informacij, pogoje in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.zpms.si.
8: To je Kapriz.
9: Kapriz.
8: Številka
9: ena na obali.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ok, sobotka, zjutraj, mi smo tu. Vreme pa tudi zelo, zelo prijetno. 23 stopinj ta trenutek v Portorožu, čeprav se jih čuti malce več v Morskem parku v Kopru. 17 stopinj v Ilirski Bistrici in pa morje jih ima ta trenutek, če pogledamo, skoraj 26 oziroma 25,9, bomo šli zdaj v detalje. Jutri bomo imeli tudi podobno vremenski scenarij, delno oblačno, brez dežja, ponedeljek šele kaže zaenkrat dež in pa tudi kakšna nevihtica tu pa tam.
2: Ura je 9.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Mark Djuraševič. Novice tokrat začenjamo v slovenski Istri. V auditoriju Portorož se drevi začenja 45. glasbeni festival Melodije morja in sonca. Organizatorji bodo na odru ob spremljavi živega benda gostili 14 izvajalcev, med drugim Ota Pestnerja, Draga Misleja Mefa in skupino Runner. Vsi trije hkrati prejmejo posebna strokovna priznanja. Letošnja edicija prinaša izredno prepoved uporabe umetne inteligence in povsem nove nagrade. Občinstvo bo med tekmovanjem zabaval it

0: Italijanski kantautor Bungaro. Ostajamo v občini Piran, kjer bodo danes popoldne pripravili že 19. dan delfinov, kjer bodo obiskovalci lahko raziskovali morski svet. Prireditelji bodo letos s pestrim programom obeležili tudi 25-letnico društva Morigenos in raziskovanja morja. Nadaljujemo na tujem. Združene države Amerike bodo danes obeležile 250. Obletnico razglasitve neodvisnosti oziroma sprejetja deklaracije o neodvisnosti. Po državi bodo potekale številne prireditve, od velikih ognjemetov in zgodovinskih razstav do lokalnih parad, praznovanja pa bodo spremljali tudi izjemni varnostni ukrepi, zlasti v Washingtonu. Zaključujemo pri naših zahodnih sosedih. Papež Leon XIV. Bo danes obiskal italijanski otok Lampedusa, ki je kot ena glavnih vstopnih točk za prebežnike iz Severne Afrike v Evropo, že vrsto let v središču evropske razprave o migracijah. Nekajurni obisk velja za simbolno dejanje prvega ameriškega papeža, ki je kritičen do protimigracijske politike predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa.
1: Zaenkrat imamo zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, kjer je tudi delovna zapora in pa zamuda do 15 minut. V naši Facebook skupini Promet za obalo je Lara že pred nekaj časa sicer zapisala, da imamo radar, ki miri iz Kozine proti Divači na torej avtocesti, tako da previdno, strpno, predvsem pa dejte res voziti po predpisih, da ne bo slučajno domov prišla še kakšna razglednica.
2: 08.0179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
2: Radio Kapris vas ta teden v živo pozdravlja iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: A pa dober dan tisti, ki ste malo bolj zgodaj ostali, 4 minutke čez 9. Danes je sobota, 4. julij in mi smo še četrtič v bistvu ta teden odprli naš plažni studio ob morskem parku v Žusterni. Tudi danes bo potekalo marsikaj.
1: Res je, marsikaj bo potekalo, ampak veš kaj, mi dva rabiva najprej eno kafe, kljub temu, da je 9 ura in da marsikdo je svoje že drugo kafe spil, mi dva rabiva tudi moje drugo drugače. Eno sem spila, ma ni pomagalo, tako da gremo po še eno.

0: 11 minut čez 9, danes je sobota, 4. julij, upam, da se imate dobro, upam, da ste se naspali, mogoče ste že pri kakšni tretji kavi, manca in Sara sta ravno šle po svojo. Zdaj pa, evo, se že sliši, daleko, daleko ona pjeva.
1: Kaj lahko nekaj najprej nekaj povem?
0: Povej.
1: Kaj ti veš, da ki ste igrali danes ponoči Argentina in Zelenortski otoki?
0: In ti si gledala?
1: Ne, ampak sem danes jutraj prvo, ko sem odprla internet, je bila novica, da so Zelenortski otoki kmalu izločili, kmalu, Argentino.
0: Ma ja!
1: Ja, avtogol na koncu jih je zafrknil. Huh. Ja, tako da so šli Zelenortski domov in Argentina ostaja, ampak ja.
0: Zanimivo.
1: Zelo.
0: Ampak, mi imamo to nekaj za vas, ker pač poletje enostavno ne gre brez Best Way-a in njihovih napihljivčkov. Tako da, imamo tu za vas ena taka vrhunska darila, kaj me gledaš?
1: A ti kaj boš povedal?
0: In take posebne izdelke, ki ustvarjajo itak nepozabne trenutke zabave. Jaz se ne predstavljam iti na morje brez neki, da je napihnjeno pod mano.
1: Ma meni... To se slabo sliši. Ampak meni je zanimivo, da kako nas Best Way vsako leto znova preseneti z izdelki, ki so novejši, ki so drugačni od lanskih in tako naprej. Tako da letos imamo tudi tiste originalne, kot so Flamingo, pa imamo Pegasusa, pa imamo obroče, čambele in tako naprej. Ampak imamo tudi nekaj novih stvari. Tako da tisti, ki bi radi svojega Best Way napihljivčka, ki otroci, ki bi radi kakšno masko, za gledanje pod vodo, da tudi vi raziskujete morski svet, lepo vabljeni do našega plažnega studija. Do 10 bomo delili Best Way stvari, ki niso samo napihljivčki, kot sem povedala, ampak tudi pripomočki za plavanje, za vodo in tako naprej.
0: Ja, ono tudi že pijačo, tipo
1: tako, bomo
0: morju.
1: Pa naredili en kalčeto turnir, magari, ne? Torej, greste tako. Na kalčet, tekmujete v kalčetu 2-2 in tista dva, ki zmagata, lahko, ne vem, do 5 tekmujemo, oziroma koliko je tistih ob strani, ki šteje 7. Torej do 7 tekmujemo in tisti par, ki zmaga, lahko pride k nam v studio in pove, ej, sem zmagal turnir v Kalčetu, si zaslužim svojega Best Way-a.
0: Tako.
1: 13 minut imamo čez 9, ne pozabi, da je to tudi ura čestitk, tako da pošljite nam svojo čestitko za vse, ki praznujejo danes 4. julija, da bomo lahko prebrali in seveda nekoga tudi nagradili z dvema hamburgerjema v Betuli na Džiru.
0: Kaj dobro. Hey, this is Taylor Swift.
2: Kapris. Poletje je zakon.
3: Poletje je zakon.

0: Jutris v živo iz plažnega studia v obmorskem parku Šusterni.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway.
2: Poreč ima to poletje novo oazo sreče in zabave. Porobič Poreč, prvi in edini Porobič klub na Hrvaškem. Odprt je vsak dan od 10. ure do polnoči. Vrhunski koktejli, božanske jedi in prepoznavni ritmi puro house glasbe. Rezervirajte si svoje mesto na najboljši zabavi in ne zamudite slavnostnega odprtja 11. julija. Porobič, Beach Club Poreč. Odprt je vsak dan od 10. ure zjutraj do polnoči.
3: Douglas Parfumerije so prispele v Portorož. Obiščite novo Douglas Parfumerijo na naslovu Obala 14 in odkrite svet ekskluzivnih blagovnih znamk, kultnih dišav in najnovejših lepotnih trendov. Ob nakupu vas čakajo darila in številna druga presenečenja. Vaše Douglas Parfumerije.
4: Odprite INR račun in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Berite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
5: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
6: Zapeli Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
7: Porsche Koper.
8: Novost v Grand Casinoju Portorož. V soboto, 4. julija, otvoritev popolnoma prenovljenega prostora z novimi igralnimi avtomati. Ves večer glasba v živo, pogostitev, pijača z mehurčki in torta velikanka. Pa še to, čaka vas nagradni sklad v višini 5000 evrov. Grand Casino Portorož v soboto, 4. julija, od 22. ure dalje. Ne zamudite večera glamurja, zabave in novih iger na srečo.
9: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
10: Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo, prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin, vabljenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na www.kosovel.si.
11: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
12: Feratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
11: Feratum by Multitude Bank PLC.
12: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
11: Veljajo pogoji uporabe.
13: Klima on... Klima off.
14: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
13: Dan za plažo.
15: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
13: In Kapris. Sama uživancija.
16: Vse poletje. Sami hiti non-stop.

0: Ekola, tudi danes se topimo tu v morskem parku v Žusterni. Ta trenutek termometri že kažejo, bili rekli skoraj prijetnih 28 stopinj, malce pihlja, tako da ajde, gre lepo skozi. Portorož 26, letališče v Sečovljah. Drugače pa jutri nas čaka tudi podoben vremenski scenarij, sicer kakšna stopinica več. Zjutraj bo malce bolj hladno, ponedeljek pa plohe in dež, tako je vsaj zaenkrat napovedano. 25 stopinj, dobrih 25 stopinj pa ima tudi morje na plaži v Fiesi.
1: Zastoji na primorski avtocesti predpostojno proti Kopru zaradi delovne zapore, zamuda pa že do 20 minut in pa gneča tudi na naši šmarski cesti, če se vozite torej šmari proti Kopru. Previdno, strpno.
2: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: Radio Capris.
2: Tudi danes uživo iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
0: Yes, druga polovička 9. ure. Mi smo tu danes vse do 2.4. julije. Kaj se mi smeješ?
1: Se smejem zaradi tega, ker je ura čestitki in že berem čestitke, ki smo jih dobili na naš mail. Jih bomo prebrali kasneje, da ta čas damo pač čas vam, da napišete še čestitke za vse tiste, ki praznujejo danes, 4. julija. Torej lahko napišete na nič 31533288 na čestitke afna radiokapris.si, tako da jih bomo dobili. Lahko nas tudi pokličete, nam bo potem Mark že predal vašo čestitko, da jo lahko mi potem povemo tudi v etru. Meni je to eno lepo presenečenje, no? Da pač nekdo v etru zaželi nekomu vse najboljše. Tako. Lahko tudi za, naprimer, ne vem, obletnico poroke ali pa obletnico nekega partnerstva.
0: Samo ne stojte ločitve. Eros Ramazzotti.
1: Če ti je to prineslo veselje, zakaj pa ne?
0: Tudi lahko. Kajo.
5: Hey guys, I'm Kajo.
6: Hey, what's up, it's Khalid.
2: To je Kapris.
7: Morje, plaža, kopalke.
8: Poletje.

0: To so čestitke na Kaprisu.
1: Evo, Marenda, zbetole.
2: Jaz imam džambalajo.
3: Kaj pa Mr. Pig je za me?
4: El Wild Cowboy je moj, kje je?
1: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek.
3: Ehala, ura čestitk. Še slabih 20 minut do 10 in mi bomo začeli zdaj že z branjem. Kaj imaš, Manca?
2: Imam enega fanta, ki danes praznuje en poseben rojstni dan in zaradi tega ga bomo tudi izbrali kot našega slavljenca dneva, ki prejme torej bon za 2 hamburgerja v Betoli na džiru, tako da boš lahko peljal, če imaš punco ali pa prijatelja ali pa sošolca, v glavnem starše, kogarkoli želiš, ker itak mislim, da hamburgerje z Betole jemo vsi.
3: Ja.
2: Je tako. Danes je postal polnoleten naš dragi sin Tim. Želimo mu zdravje in srečo na vseh življenjskih poteh, predvsem pa, da ostane tak prijazen in preprost fant, ki z veseljem priskoči na pomoč vsem, ki ga potrebujejo. Vse naj mu voščimo mama Jana in oče Rajko ter vsa zbrana druščina, katera je bila prisotna na postavitvi Mlaja.
3: Kaj lepo.
2: 18 let.
3: Joj, da se mi je vrniti nazaj.
2: Je tako, mislim, da smo to zdaj vsi pomislili. Joj, veš, ki še, ko dopolniš 18 let, je ta feeling samostojnosti. Je, zdaj grem lahko ven žurat in lahko ponosno pokažem dokument in lej, sem 18.
3: Čeprav imam 2 evra v žepu.
2: Kaj ima veze? Važno, da pokažeš potem osebni dokument in da si ponosno stopiš nekam, kjer je dovoljeno samo polnoletnim osebam.
3: To je res. V glavnem, vse najboljše tim za tvojo 18-ko, lepo ga zažuraj, ko mame ni zraven. Drugače pa tudi vi ostali imate možnost še komu čestita, dajte nam poslati svoje čestitke na čestitke@radiokapri.si ali pa gre se na našo spletno stran, pa tam izpolnite spletni obrazec, tudi to se da.
2: Tudi nič 3153388, ker vem, da marsikomu je mogoče lažje poslati en message, naprimer, ne?
3: Magari. Prpodeska mašin in kunksi Substitution.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Diskoteka Planet Umag vabi na veliki Balkan žur. To soboto nastopa Robert Bjelić.
2: Okreni se, kad prođe sve.
1: Diskoteka Planet Umag Hrvaška. Vstop prost.
3: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
4: Jakov Jozinović.
0: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
5: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
9: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
10: 3, 2, 1...
11: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
13: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
14: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
13: Pravzaprav računam na super popuste.
14: Na super popuste?
13: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
14: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
13: Pozabiva na skrbi?
14: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
13: Super popusti.
14: In brez skrbi.
13: Samo Julija, samo v...
15: Iperceramika.
16: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
17: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
18: Poletje.
19: Poletje.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Tudi danes že vroče, tudi ob tej uri je kar se grelo in ta trenutek jih imamo 28 v Kopru, to v Morskem parku, 21 Ilirska Bistrica, 26 Portorož, jutri podoben vremenski scenarij, ponedeljek zaenkrat kaže dež, se pa lahko še vedno osvežite v morju, ki jih ima ta trenutek 26 stopinj na centralni plaži v Portorožu.
0: Ura je 10. To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Mark Djurašević. V Iranu so se davi uradno začele pogrebne slovesnosti za nekdanjega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. Od pokojnega ajatole naj bi se v naslednjih 3 dneh samo v Teheranu poslovilo med 15 in 20 milijonov žalujočih. Krste Hameneja in več članov njegove družine so že včeraj prepeljali v virski kompleks Velika Mosala v Teheranu, na dvorišču katerega se je zbralo več tisoč ljudi z rdečimi zastavami, simbolom maščevanja. Po poročanju svetovnih medijev naj bi bilo slišati vzklike Smrt Ameriki in maščevanje. Poleg Teherana, kjer bo Hamenejevo truplo ostalo 3 dni, so žalne slovesnosti za ajatolo, ki je Iran kot najvišji voditelj vlada od leta 1989, predvidene še v romarskem mestu Kom in v Iraku, na kar ga bodo v četrtek pokopali v rojstnem Mašadu. Nadaljujemo v našem zamestu. Avstrija je julija 1976 sprejela zakon o narodnih skupnostih, ki manjšinam zagotavlja zaščito. Zakon je bil že od začetka tarča kritik, pred 50-letnico pa so se vrstili pozivi k noveli. To so narodne skupnosti po pol stoletja naposled dočakale, o njej pa bo parlament odločal na obletnico. Koroški Slovenci opozarjajo, da novela ne ureja vprašanja šolstva in z njo tako niso najbolj zadovoljni. Zaključujemo s čestitko Ministrstva za zunanje in evropske zadeve. To je danes čestitelo Združenim državam Amerike ob 250. obletnici podpisa deklaracije o neodvisnosti. Zunanji minister Tone Kajzer je sporočil, da ta velik mejnik predstavlja več kot le praznovanje ameriške zgodovine in da je tudi priložnost za razmislek o 200 letih in pol svobode, demokracije in človekovega dostojanstva.
3: Na primorski avtocesti zastoj pred Postojno proti Kopru, delovna zapora in sicer tudi zaradi tega zamuda do 20 minut, gneča pa tudi na Šmarski cesti in to v obe smeri. Torej, če se vozite proti mejnemu prehodu oziroma v drugo smer, če se vozite proti Kopru.
0: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava. Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.

0: Ekole, tri minutke čez deseto, danes je sobota, 4. julij, mi se družimo tu v našem plažnem studiu v Morskem parku v Žusterni in imamo tudi ženega mladega obiskovalca, ki je prišel, ba je nekaj poveda. Čau, Leon!
1: Čau!
2: Ne veš, kaj je prišel, zanimivo, sam notri, ker ponavadi se vsi umikajo temu mikrofonu, ne, se ja. Da vsi malo bojijo.
0: On bi imel intervju.
2: On je rekel, kaj bi lahko pridem notri nekaj povedati, pa da me vi nekaj vprašate, tako da zanimivo. Leon, povej, koliko si star?
1: 9.
2: Ok, katero šolo obiskuješ?
1: Osnovna šola Dušana Bordona se mi dela Koper.
2: A, kaj dobro, torej naš domačin tukaj, kaj si se prišel kopa danes?
1: Ja.
2: Ok, kako je šlo v šoli, kateri razred si zaključil?
1: 4, zdaj gremo v 5. razred.
2: In kako je bilo?
1: V redu.
0: Si mi kakšen popravni?
1: Ne.
0: Nobene enke?
1: Ne, nobene.
2: Ma, priden, bravo. In letošnje počitnice boš preživel kako? Poleg tega, da se prideš kopat sem k nam?
1: Pa, bom okrog tam... Konca julija bom šel na počitnice.
2: Kam?
1: V Makedonijo.
2: Kje dobro, okay. Ma top. A bi rad koga pozdravil?
1: Ja, vse moje sošolce.
2: Kaj se, zdaj se, si se veselil konca šole ali boš pogrešal sošolce in sošolke?
1: Pa dobro mi je, da je konec šole, ampak tudi pogrešam prijatelje.
2: Ok, kaj ti si prej pri nas igral kalčet?
1: Ja.
2: Kaj si pa dobil?
1: Gumo.
2: Napihljivček?
1: Ja.
2: Kašno blazino?
1: Ja.
2: O, kje dobro, bez tvoje napihljivček je dobil, ker je zmagal kalčet.
0: Ja, zato je zagrad.
2: Ej, hvala Leon, ker si tako pogumen, da si prišel do nas in, nas, in nam nekaj povedal v etru, tako da čestitke za pogum.
1: Hvala.
0: Mi pa naprej za Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Mi smo tu vse do dveh.

0: Hvala, Janki, in mesto na kapri si 15 minut čez 10. Danes je sobota, 4. julij. In mislim, imamo prav dobro tu v našem plažnem studiu v Morskem parku v Žusterni. Poleg nas so tu že tudi iz Mola, ne?
1: Tako imajo je, tako
0: spet,
1: je.
0: En take ful zbavne igrice, morate prav priti pogledati, ker tega res ne vidiš vsak dan.
1: Tako.
0: Prav tako pa smo tudi v urici, kjer se lahko potegujete za svojega napihljivčka od Best Way-a.
1: In pa tudi lelosi kopalke. Torej, lelosi so nam dali en kup enih fantastičnih kopalk, različnih vrst. Torej, imamo rjave, imamo zelene, imamo modre, v glavnem kopalke, ki se res, res splača jih imeti, ker so zadnji hit v modi kopalk, bi lahko tako rekli. Lahko si pogledate tudi na njihovi spletni strani lelosi.si. Sicer pa, če želite svoje kopalke, imate sedaj do 11. čas, da prijete do našega plažnega studija, da si izberete svoje in to je to, če ste jih pozabili doma. Če bi radi imeli nove, ker imate že ful lete ene in iste kopalke, evo, zdaj je to ta trenutek, ne?
0: Yes. Mi pa gremo naprej z Leoni in Don't Worry. Prite sem, mi smo tu do dve.
2: Hi guys, I'm Leoni.
3: To je Kapris.
4: Sonce.
5: Lepo vreme, motori.
6: Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

0: Prisuživo iz plažnega studia v obmorskem parku Šusterni.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway.
2: Douglas Parfumerije so prispele v Portorož. Obiščite novo Douglas Parfumerijo na naslovu Obala 14 in odkrite svet ekskluzivnih blagovnih znamk, kultnih dišav in najnovejših lepotnih trendov. Ob nakupu vas čakajo darila in številna druga presenečenja. Vaše Douglas Parfumerije.
3: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
5: Pripravljena na vožnjo?
6: Ja, ne bo mi slabo niti po ovinkih, ker imam Naturando Nausea žvečilni gumi proti slabosti. Brez njih bi bil že prvi ovinek zadnji.
5: Zdaj pa je Nausea gumi tvoj najboljši sopotnik za vožnjo brez slabosti.
7: Naturando Nausea gumi na voljo v lekarni, Sanolaborju in specializirani trgovini.
8: Kopar ima novega kralja, Burger King v centru Planet Kopar.
9: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
8: Burger King Kopar, kralj okusa.
10: Iščeš nova očala? Optika In, priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In, obišči nas na Piazzi Unità.
11: Kako imam rada palačinke.
5: Ja, tudi meni so top. Kaj pa, če so res dobre in še dobrodelne zraven?
11: Ma res, so lahko.
5: Seveda, na kulinarični promenadi v Portorožu, ki bo v soboto 11. julija, bodo znani obrazi od 17. ure dalje pekli dobrodelne palačinke. Pridejo Ana Roš, Zala Đurić, Tara Zupančič, Sara Rutar, Kristjan Zule in Filip Matjaž. Vsi skupiček dobrodelnih palačink bo namenjen društvu Junaki 3. nastropja za otroke, ki se borijo z rakom. Pojdi po svojo palačinko na kulinarično promenado Portorož in pomagaj. Podpornik dobrodelnega programa je Radio Kapris.
12: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
13: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
14: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
15: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
14: Info. Af na atxprevozi.si. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
16: Sonce.
17: Kaj češ lepše?
16: Limonada z ledom.
18: Sonce in piva.
19: Paše.
16: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
2: Ja!

0: Že zelo, zelo vroče, ampak še vedno se da. Ker morje vas lahko hladi s svojimi 26 stopinjami pri svetilniku v Izoli. Tam kažejo termometri 28 stopinj, danes se bo pospelo spet do 30 in plus gor. Edino v Ilirski Bistrici imate jih danes 21, tako da mogoče se je za malo ohladiti. Jutri bomo imeli podoben vremenski scenarij, v ponedeljek pa kaže tudi dež in plohe.
1: Še vedno stojite v koloni na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, zaradi delovne zapore zamuda do Kopra pa za to 20 minut in pa gneča tudi na cesti, na Šmarski cesti v obe smeri, torej ali se vozite mimo Betelo proti mejnemu prehodu ali se vozite proti Kopru, v vsakem primeru boste stali. Če domačini poznate kakšno pot, ki mogoče lahko zaobidete to kolono, dajte jo izkoristiti, da boste prišli do svojega cilja pravočasno. Sicer pa, če ste pa že v koloni, dajte potrpeti, vse gre enkrat mimo. Upam, da imate dovolj hladne vode, da imate radio na glas, odprto okno in da se zabavate.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ti me pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC. Radio Kapriz.
2: Tudi danes uživo iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
0: 31 sem kot red stopin, majh niše je pa minut čez deseto, danes je sobota.
1: A kako niše? Meni se zdi, da je vsaj ni 32, 33.
0: Piše 28.
1: Ma, mogoče. Je. Piše na telefonu in na termometrih, ma meni se zdi, da jih je čez 30.
0: No, zdaj prst v zemljo.
1: Ne v zemljo, gremo kaš na zemljo.
0: Poliži prst in...
1: To je za veter.
0: Dobro se tudi za tako velja.
1: Ma ja, no v glavnem, obmorski park Žusterna, danes Žiga, Manca in pa Sara z vami do 14. ure. Torej do dveh imate čas, da pridete mimo. Ne rabi kuhat kosila, itak je vroče, tako da pridite sem, imamo zraven mol, ki vas bo hladil s kakšnim brezalkoholnim radlerjem oziroma pivom, pa tudi oni imajo čips, ma kaj rabite več, kaj poletje je, tako da itak ne jemo.
0: Ma to je to.
4: Hi, I'm Shakira.

0: Capri Soul Pool Party, Alaja Laguna, sonce, glasba, bazen in ti.
1: To, kolegi.
2: Dobro, pul je vredno, da smo prišli sem, nisem vedela, da imamo v Sloveniji kaj takega.
3: Ni ene stvari, ki je bila slaba.
2: Dobro vzdušje, pul je lepo, pač tam bi je vrhunsko.
4: Najboljše je bilo, ever.
2: Te ne viš pa vsod, no.
5: Prava žurka, lej. Plek, ženska je rasturila, tudi na dosti lepih telescov v bazenu.
0: Capri Soul Pool Party. Poletje, kot mora biti.
6: Vroči popusti do 60%, samo na capri.si. Dubioza kolektiv.
0: 17. juli, Ukmarjev trg, Koper.
7: Fiesta!
0: Dubioza kolektiv, to je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
8: Bodi tam, ko nastane pesem poletja. 45. festival Melodije morja in sonca. Sobota, 4. julij ob 20.30 uživo v Amfiteatru Auditorija Portorož in na RTV Slovenija. Vstopnice auditori.si.
9: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
10: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
11: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
12: V osrčje Krasa v Tomaj vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na www.kosovel.si.
13: Sobotni večeri na plaži Meduza so rezervirani za Mediteran. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vabijo na mediteranski večer z izbranimi mediteranskimi jedmi in klapami. Prepustite se okusom, glasbi in vzdušju večera ob morju. Mediteranski večer vsako soboto v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05-692-5020. Restauracija Meduza, Portorož.
8: V soboto, 4. julija, vabljeni na otvoritveno slovesnost 32. Eurofesta. Vseh 254 ekip iz 4 kontinentov se bo v slavnostnem mimohodu predstavilo domačinom. Pričetek mimohoda ob 21. uri na Titovem trgu, ki se nadaljuje po Čevljarski in Pristaniški ulici, vse do centralnega prizorišča na Ukmarjevem trgu. Vabimo vse občanke in občane, da pridejo pozdraviti več tisoč mladih rokometašev z vsega sveta.
14: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
15: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
14: Pravzaprav računam na super popuste.
15: Na super popuste?
14: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
15: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
14: Pozabiva na skrbi?
15: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
14: Super popusti.
15: In brez skrbi.
14: Samo julija, samo v
16: Iperceramika.
17: Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojnsko poletje odpira svoje vrata 7. julija z zasedbo N Big Band in gostom Gregorjem Ravnikom.
18: Do 13. avgusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojnsko poletje. Trg Postojna.
19: Zveza prijateljev mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-2027. Na voljo so Adin štipendijski sklad doktorja Janeza Drnovška ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog je 7. avgust 2026. Več informacij, pogoje in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.zpms.si.
0: Radio Capris.
20: Brižna moja Istra,

0: samba.
1: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
2: Lepo in sončno vreme, prav tako pa tudi danes vam odlično prav sede, kakšna sončna očala pa slamnik, drugače pa 28 stopin, ta trenutek termometri, 28 tudi letališče Portorož v Sečovljah in pa 24 stopin Ilirska Bistrica. Morje ima ta trenutek 26 pri svetilniku v Izoli.
3: Ura je 11.
1: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Mark Djurašević. Novice tokrat začenjamo v Nemčiji. V Erfurtu se danes začenja dvodnevni kongres skrajno desne alternative za Nemčijo, na katerem bodo odločali o novem vodstvu stranke. Po pričakovanjih bodo delegati ponovno izvolili dosedanji vodilni dvojec Tina Čurpalo in Alice Weidel. Policija v zvezni deželi Turingiji je v pričakovanju množičnih protestov v pripravljenosti. Skoraj polovica Evropejcev se namerava med počitnicami naučiti nekaj novega. 51% dopustnikov meni, da jih potovanja, na katerih se naučijo nekaj novega, bolj izpopolnjujejo kot običajne počitnice, v raziskavi ugotavlja družba Mastercard. Eden od treh je letos že rezerviral potovanje prav z namenom, da se nauči nečesa novega. In ko smo že pri poletju, poletje je tudi priložnost za izvajanje novih aktivnosti, po drugi strani pa je zelo pomembno, da so v družinskem okolju prisotne rutine, med katerimi je tudi omejen čas uporabe zaslonov, je povedal Janez Arh z Centra pomoči pri prekomerni rabi interneta Logout. Tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, naj bo uporaba zaslonov med počitnicami varna in odgovorna. In novice zaključujemo z odličnim nasvetom, kako se izogniti zaslonom in aktivno preživeti čas. V Kopru bodo drevi organizirali drugi elektronski dogodek na prostem Numatronik. Organizatorji bodo v slovensko Istro ponovno pripeljali svetovno znane DJ-je z Umekom na čelu. Prireditelji želijo z nadgrajeno glasbeno izkušnjo Koper trdno umestiti na mednarodni zemljevid elektronske glasbe, še sporočajo iz Numa Events.
5: Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru je delovna zapora in še vedno zamuda do 20 minut. Gneča je poleg Šmarske ceste v obe smeri sedaj tudi na koncu izolske obvoznice proti Belvederju in naprej proti Strunjanu.
1: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
1: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
2: Še smo tu, trenutno kaže na naših urah 3 minutka čez 11. Danes je sobota, 4. julij, če še niste v Morskem parku Žusterni, dejte pohitet, mi smo tu do 2.
5: Ma jaz upam, veš kaj, danes ki je sobota, da ste zdaj šele vstali. Zakaj pa ne? Ja. Da ste se zbudili, itak ob sobotah in na vikendih je vse dovoljeno, tako da zdaj si lahko, ne vem, pripravite en lahek zajtrk, si pripravite kafe, uživate in počasi lahko prijete do Morskega parka, do 14. ure imate čas za nas obiskati tukaj v našem plažnem studiu. Potem pa se za ta teden vrata našega plažnega studija zaprejo in se ponovno vidimo na istem mestu, torej tukaj v Žusterni, od srede dalje.
2: Tako. In ker tudi danes to dogaja, vam povemo čez nekaj hito, kaj vse imajo tu poleg nas sosedje.
7: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead.
1: Kapris.
8: Poletje zakon.

0: Joel Corey, Henning Hart na Kapersu 13.11. Žiga Manca, Sara, danes tu, kako bi rekel, predstavljamo naš plažni studio v obmorskem parku v Žusterni.
1: Tako je. Lepo pozdravljamo vse tiste, ki ste ravno kar v okolici našega plažnega studia. Še vedno med vas delimo tako lelosi kopalke, ženske kopalke in pa tudi best way napihljivčke za vse tiste pogumne, ki se boste pomirili v igri kalčeta pred našim studijem.
0: Yep.
1: In pa moramo povedati, da že od devetih, odkar smo tukaj, je z nami tudi Mol. Tako kot so bili tukaj že včeraj, tudi danes so pridni in med vas delijo, Sara je pravkar prišla s pahljačo njihovo, delijo pa tudi brezalkoholno pivo in brezalkoholni Radler Pangos. Ti si ga poskusil?
0: Jaz sem ga proval, v bistvu ga še vedno pijem, ker je, veš, to rabiš prav uživati v teh okusih.
1: Se strinjam,
0: veda. Smeš to hitro.
1: Ne. Nekaj. Ampak vseeno moraš spiti, preden je topo,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, ampak je, še vedno je hladen, vem kako.
1: Ja, oni imajo dobre hladilnike, ne?
0: Imajo dobre hladilnike,
1: tako.
0: Ja.
1: Zdravim pa delijo, kar seveda spada k brezalkoholnemu Radlerju tudi. Ja, dejte ugibati, kateri zvok je to. A boš, ajde, dejte ugibati, kateri zvok. In čips delijo, lahko povemo, torej Crunch and Go in to v dveh okusih, torej navaden čips, ki je soljen in pa z okusom paprike. Tako da lepo vabljeni tudi do njihove stojnice, tudi oni bodo danes tukaj z nami do 14. ure.
0: Ja, tako da, ne veš, kaj
1: usta,
0: zamujaš.
1: Nemaš polno usta?
0: Ja, prije sem čim prej, ker čipsa zmanjkuje, Radler se hladi, ma, verjetno tudi boš kakšno zmanjkal, ne, malo, če se jaz lotim. Tako da mislim, tudi dveh imaš čas, da prideš mimo do morskega parka v Žusterno. Rio in Somber 12 to 12 na Kaprisu.

0: Douglas parfumerije so prispele v Portorož. Obiščite novo Douglas parfumerijo na naslovu Obala 14 in odkrite svet ekskluzivnih blagovnih znamk, kultnih dišav in najnovejših lepotnih trendov. Ob nakupu vas čakajo darila in številna druga presenečenja. Vaše Douglas parfumerije.
1: Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo, prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin, vabljenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na www.kosovel.si.
2: Poreč ima to poletje novo oazo sreče in zabave. Porobič Poreč, prvi in edini Porobič klub na Hrvaškem. Odprt je vsak dan od 10. ure do polnoči. Vrhunski koktejli, božanske jedi in prepoznavni ritmi puro house glasbe. Rezervirajte si svoje mesto na najboljši zabavi in ne zamudite slavnostnega odprtja 11. julija. Porobič, Beach klub Poreč. Odprt je vsak dan od 10. ure zjutraj do polnoči.
3: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
4: Porsche Koper.
5: Diskoteka Planet Umag vabi na veliki Balkan žur. To soboto nastopa Robert Bjelić.
6: Okreni se, kad prođe sve.
5: Diskoteka Planet Umag Hrvaška. Vstop prost.
7: Novost v Grand Casinoju Portorož. V soboto, 4. julija, otvorite popolnoma prenovljenega prostora z novimi igralnimi avtomati. V zvečer glasba v živo, pogostitev, pijača z mehurčki in torta velikanka. Pa še to, čaka vas nagradni sklad v višini 5000 evrov. Grand Casino Portorož v soboto, 4. julija, od 22. ure dalje. Ne zamudite večera glamurja, zabave in novih iger na srečo.
8: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
9: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
10: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
9: Istralandia.com.
10: Ne zamudite otvoritvene slovesnosti 32. Eurofesta. V soboto, 4. julija, od 21. ure dalje. Začne se na Titovem trgu in nadaljuje vse do Ukmarjevega trga. Na dogodku se bodo predstavile ekipe iz 4 kontinentov in 21 držav. Na Ukmarjevem trgu bo nastopila skupina Neme Jugat. Častna gostja z govorom pa bo podžupanja Mateja Kozlovič. V sklopu otvoritvene slovesnosti bo potekalo tudi tekmovanje za ekipo z največ energije in najboljšim pokrivalom ter tekmovanje za ekipo z največjo zastavo. Vabljeni na Eurofest. Več na eurofest.si.
11: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
12: Skok v zakonski jarem.
13: Skok s padalom.
14: Skok čez plot.
11: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
15: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
16: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
17: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
18: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
19: Hran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
20: Mokre kopalke.
21: Mame je čapalo sonce.
20: Limon in gelat.
21: Ali s pistacijo.
20: In kapris. Uradni poletni radio.
22: Sami hiti non stop.
23: In poletje je zakon. In to je to.

0: Shepard in Geronimo. Poznamo vsi dobro ta komad. Kaj pa temperature? Jih poznamo, kakšne so? Vroče predvsem, to vemo vsi. Drugače pa ta trenutek, termometri letališča Portorož Čovlje, 29 stopinj, 31 jih imamo že v Kopru. Jutro podoben vremenski scenarij, za ponedeljek pa je nekako mešani občutki, mogoče nevihte, mogoče pa samo oblaki, tako da bo prav en kinder surprise, kar se tiče vremena. Morje jih ima še vedno 26 stopinj, ta trenutek pri Ribiču v Seči.
1: Še vedno imamo gnečo na Šmarski cesti in pa tudi na koncu izolske obvoznice proti Belvederju in naprej proti Strunjanskemu drevoredu. Prav tako še vedno ostaja zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru zaradi delovne zapore in zamuda še vedno do 20 minut.
2: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: Radio Capris.
2: Tudi danes uživo iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
0: Ok, smo
1: jaz
0: tu.
1: Jaz imam še eno prometno posebnost.
0: Še ni fantje so prišli nekaj povejati, a?
1: So prišli kaj povedati?
0: Ja, boste kaj povedali, fantje?
1: Čakaj, da povem prometno posebnost prej in sicer tudi Lucija Izola, torej jaz sem govorila za Izolo proti Strunjanu, ampak tudi v obratni smeri, torej tisti, ki prihajate iz Portoroža oziroma Lucije proti Izoli, gneča.
0: Gneča? Mhm. Dajte štartati malce prej, da boste pravočasno prispeli v obmorski park Žusterno, ker mi smo tu in zelo radi bi, da ste tudi vi tu. Zdaj, došlo ko veš, da je poletje, obstaja vonj, obstajajo slike, kaj še obstaja?
1: Ja, obstaja občutek.
0: Obstaja občutek, kaj še obstaja?
1: Zvok.
0: Zvok obstaja?
1: A, obstaja? Zvok poletja, varianta.
0: Pa, ker nismo mi zvok, mi predstavljamo zvok, ker ni to.
1: Ja, ampak poprav poletje, da ti rečeš, ne vem, da te nek vonj, naprimer vonj sončne kreme te spomne na poletje, visoke temperature te spomne na poletje, zvok komarja te spomne na poletje.
0: To je eno od primerov.
1: Okus te, lubenice, naprimer, te spomne tudi na poletje, ker je to pač poletno sadje, ne?
0: Ja, tako da, iščemo v bistvu, kateri zvok vas spomne na poletje? Nič 4153288, dajte čim prej poslati, ker čez 3 hite bomo že prebrali kakšen SMS-ek. Tako da, Manu Chao, Mark Ronson in Olivia Dean.

0: A me mi piace. Manu, čao, slabih 20 minut do 12. Dobro tek, če ste že pri zgodnji marendi oziroma kosilu. Mi smo pa pri tem, da ugotavljamo, kateri zvok vas spominja na poletje. Zdaj nekaj SMS-ov smo že prijeli, ne, Manca?
1: Ja, res je. In sicer Nada je napisala in potem tudi kar nekaj drugih, da škržati, da jih spominja zvok škržatov.
0: Se, v bistvu je, ja.
1: Čričkov sicer pa potem tudi Ana je pisala, da jo na poletje najbolj spomne zvok valov in galebov.
0: Aha, okay.
1: Tina pravi, da za njo je tisto, veš, ko skočiš v morje in čofne.
0: Ah, čof,
1: tako nekako. Ja, čof,
0: okay,
1: tako bi tako rekli. Potem Nina pravi, da tisto pomešan torej zvok poletja, torej morje in otroški smeh v ozadju, veš, ko se zabavajo, aha, ko se špricajo in tako naprej. Jure, valjda, moški, je napisal zvok odpiranja hladne pijače po vročem dnevu.
0: Ja, vse, ga razumem. Ja,
1: ga razumeš?
0: Jaz sem zasledil še dva in sicer Miha je napisal, da zvok natikačev. Šlap,
1: ja,
0: šlap, šlap.
1: Ja.
0: Potem, ko zaslišiš kovček po tlakovcih pred apartmajem, pravi Vesna.
1: Uh-huh.
0: In komar ob treh zjutraj.
1: To je res. O, komar. Bojan. Ja, se ne vem, če je to lih prijeten zvok poletja, ampak zvok ja, poletja zagotovo je. To je res, to je res, nismo rekli. Drugače pa še ena tako zanimiva in sicer brenčanje čebel na travniku. Veš, ono, ko ležiš in potem veš, da imaš kakšno sladko lubenico zraven in ti kakšna... čebela. In pa tudi Matej je napisal zvok sladoledarja. To je res. To je res.
0: Ok, ta pa je dobra. Okay.
1: Veš, kaj mene spomni na poletje?
0: Kaj?
1: Kaj je že tisti film, kjer igrajo na policijska šola, policijska akademija?
0: Policijska akademija?
1: Ja, veš zakaj? Zaradi tega, ker jaz se spomnim res, kot živ spomin imam, ko sem bila mičkena, je bilo to v enem obdobju vsak večer, vsak del pač posebej po televiziji.
0: Okay.
1: In ona začetna sigla pač policijske akademije me spomni na poletje.
0: Ma ja.
1: Ja, vidiš, spomini z otroštva.
0: Veš, kaj mene spomni?
1: Kaj? Poletje na
0: Kaprisu. Ja. Mene to spomne.
1: To je tudi res. Tudi mi smo zvok poletja.
0: Ja. Ekola, dajte nam napisati svoj zvok poletja. Kaj vas spomni na poletje? Na nič 3153328. Mi pa gremo naprej z najboljšimi zvoki poletja. Joker Auti, Goldplay in David Guetta. Tudi Swim Stones and I. Gon, gon, gon.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna, La Dolce Vita, se začne tukaj.
1: Jakov Jozinovič.
0: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
2: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči caprisan.si.
3: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
4: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
5: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
4: 32. Eurofest. Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
6: Predstavlj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
7: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
6: Pravzaprav računam na super popuste.
7: Na super popuste?
6: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
7: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
6: Pozabiva na skrbi?
7: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
6: Super popusti.
7: In brez skrbi.
6: Samo Julija, samo v...
8: Iperceramika.
9: 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
14: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
13: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
15: Radio Capris.
16: Kaj teki gorko?

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Sončno, jasno in pa tudi vroče tu v obmorskem parku v Žusterni. Ta trenutek termometri kažejo 30 stopinj, 31 tudi v Portorožu, 26 Ilirska Bistrica. Jutri nas čaka podobno vreme, ponedeljek nekaj več oblakov in torek, sreda zaenkrat tudi napovedan sonček. V ponedeljek ponekod, predvsem zvečer oziroma proti popoldnevu, naj bi bile tudi kakšne plohice in nevihtice, ampak čakamo, da se mogoče tudi to spremeni. Morje še vedno 26 stopinj.
2: Ura je 12. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Mark Djurašević. Ukrajina je ponoči izvedla obsežne napade na ruske naftne objekte v bližini Sankt Peterburga. Ruske sile so nad mestom ponoči prestregle na desetine ukrajinskih dronov, uradnih poročil o morebitni škodi ni. Predtem so v ruskem napadu na ukrajinsko mesto Sumi v petek zvečer umrle najmanj 4 osebe. Nadaljujemo pri naših sosedih. V streljenju na parkirišču pred gostinskim objektom v središču Čakovca na Hrvaškem sta bili danes ranjeni 2 osebi. Policija je sporočila, da je v teku iskanje osumljenca, ki je pobegnil z prizorišča, do streljenja pa naj bi prišlo po konfliktu med več osebami v gostinskem objektu. Ta se je nadaljeval na parkirišču, kjer naj bi najprej izbruhnil pretep, na kar je eden od upletenih izvlekel pištolo in večkrat ustrelil. Eno osebo naj bi zadel v nogo, drugo v trebuh, obe so zaradi hudih poškodb prepeljali v bolnišnico v Čakovcu. Nadaljujemo na domačih tleh. Z današnjim dnem se v Novem mestu in na Bohinjski Beli zaključujeta prva letošnja poletna tabora Morsin mladi, namenjena dijakom, ki želijo spoznati vojaški poklic. Na 4 termine se je letos skupno prijavilo skoraj 900 dijakin in dijakov, so sporočili iz Ministrstva za obrambo. Novice zaključujemo onkraj Atlantika. Ameriška glasbena zvezdnica Taylor Swift in igralec ameriškega nogometa Travis Kelce sta se v petek poročila na razkošni slovesnosti v dvorani Madison Square Garden v New Yorku. Obred je vodil igralec in komik Sandler, praznovanja pa se je po navedbah virov udeležilo približno 1000 povabljenih gostov.
4: Enako kot govorim, že vse dopoldne ostaja tudi naprej in sicer na primorski avtocesti zastoji pred postojno proti Kopru zaradi delovne zapore, se je pa zamuda malenkost skrajšala in sicer zamuda do 15.

0: minut sedaj. Gneča pa tudi še vedno, vedno večja na cestah Lucija Izola in pa Izola Strunjan ter na Šmarski cesti v obe smeri.
1: Nič 8 nič 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
1: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
3: Čau, čau, tu Žigen Manca.
0: 12 ura je.
3: Ja, že čas za kaj pojest, za kaj mogoče piti kakšno kavico, če ste zdaj, če že si privoščili kosilo, marendo.
0: Tako, za vse tiste, ki ste pravkar pripravili mizo in se boste, imate to navado, da točno ob 12 jeste kosilo, Jaka Ivančič, dobro tek vsem tistim. Dajte nam kakšno idejo, kaj kuhate danes za kosilo, nič 3153388, za tiste, ki morda še le pripravljate kosilo, napišite nam kakšno glasbeno željo, da boste lažje kuhali, da vam bo šel hitreje ta čas, da boste vmes tudi kaj zaplesali, ali pa če morda pospravljate hišo, če se satel, zakaj pa ne, ne?
3: Magari.
0: Če pa nimate kaj zadelat, mi smo tukaj do dveh.
4: Hi, I'm Ryan Tedder from Warner Public.
1: Kapris.
5: In morje so in ribice.
6: Poletje je zakon.

0: Michael Schulte.
1: To je Kapris.
2: Počitnice, sonce in veselje.

0: 5 AM, upam, da niste ostali tako zgodaj danes, ker je sobota 4. juli. Mi se javljamo živo iz našega plažnega studia v Morskem parku v Žusterni, ker imamo pestro tu že ves dan in prav lepo je videti toliko ljudi na plaži.
1: Ja, mi pa pozdravljamo vse tiste, ki delate. Namreč pisala nam je Andreja, lahko še vedno pošljete vašo glasbeno željo na 031-533-288, če želite, če delate, če ste morda na plaži tukaj pred našim studijem, pa bi radi, da odvrtimo eno za vas. Andreja pa je napisala tako, danes je sobota in jaz delam. Je kar naporno, zato ker vem, da so vsi moji prijatelji na plaži, nekje okrog oziroma na izletu. V pisarni je mir, jaz bi pa res potrebovala malo dobre glasbe, da mi dvigne energijo in naredi dan bolj znosen. In veš, kaj si izbrala? Voljo vederti dancare, komad.
0: Sram, še prevod.
1: Želim te videti plesat. Ja, tako. Okay. Če bi to bil dobesedni prevod.
0: Boš v glavnem, plesala?
1: Ma ja, lej. Mislim, ne vem, koga želi Andreja videti plesat.
0: Aha.
1: Ampak, lej. Mi bomo izpolnili glasbeno željo, želimo ti, da ti čim prej mine ta delovna sobota in seveda pozdrav, kot smo rekli, tudi vsem ostalim, ki delate. Upam, da ste vsaj pod klimo. Ed Sheeran,

0: Prisu živo iz plažnega studia v obmorskem parku Šusterni.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway.
2: Douglas Parfumerije so prispele v Portorož. Obiščite novo Douglas Parfumerijo na naslovu Obala 14 in odkrite svet ekskluzivnih blagovnih znamk, kultnih dišav in najnovejših lepotnih trendov. Ob nakupu vas čakajo darila in številna druga presenečenja. Vaše Douglas Parfumerije.
3: Sinsay odpira novo trgovino v Park Centru. Pridružite se jim v četrtek 9. julija in izkoristite presenečenja ter ugodne cene za vso družino in dom. Se vidimo v Sinsayu.
4: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
5: Že 30 let.
3: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
6: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
7: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
6: Burger King Koper, kralj okusa.
8: V osrčje Krasa v Tomaj vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na www.kosovel.si.
9: Poslušaj na svet številka 61 ekipe Din Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, kjer te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
8: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
9: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na Lidl.si, poševnica Din-Team. Lidl, splača se.
10: Pripravljena na vožnjo?
11: Ja, ne bo mi slabo niti po vinkih, ker imam Naturando Nauzea žvečilni gumi proti slabosti. Brez njih bi bil že prvi ovinek zadnji.
10: Zdaj pa je Nauzea gumi tvoj najboljši sopotnik za vožnjo brez slabosti.
12: Naturando Nauzea gumi, na voljo v lekarni, Sanolaborju in specializirani trgovini.
13: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
14: Atlantida-rogaska.si.
15: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
16: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
17: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
18: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
19: Feratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
18: Feratum by Multitude Bank PLC.
19: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
18: Veljajo pogoji uporabe.
20: Siesta na plaži.
21: Poletje je zakon.
20: Gledanje slik z dopusta.
22: Pustim mozek, da počiva.
23: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
20: In Kapris. Uradni poletni radio.
9: Sami hiti non stop.

0: če bi Jonas imel brate, bi bili to Jonas Brothers Waffle House, druga polovička 12. ure. Kar se tiče vremena, še vedno vroče in malce pihlja, kar pomeni, da se lažje vse skupaj prenaša. So pa termometri okoli 30 stopinj, 30 točno letališče Portorož v Sečovljah, 30 jih imamo tudi v Kopru. Morje pa ta trenutek se je segrelo že na dobrih 26 stopinj, tudi pri Ribiču v Seči, tako da dajte ga izkoristiti.
1: Ostajamo pri enakem in sicer gneča na cesti Lucija Izola in pa Izola Strunjan ter na Šmarski v obe smeri in še vedno na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru delovna zapora in zaradi tega zamuda do 15 minut. Če karkoli na vaši poti še opazite, pa seveda ne pozabiti poklicati, varno se ustaviti, poklicati oziroma napisati SMS, kakorkoli, da nam to sporočite, da potem mi lahko javimo dalje.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC. Radio Kapris.
2: Tudi danes uživo iz plažnega studia v obmorskem parku Žusterni.
0: Ok, 31 minut čez 12, dobro dan in dobro tek, če ste mogoče pri kosilu. Danes je sobota, 4. julij, mi se še vedno družimo v obmorskem parku Žusterni, tu našem plažnem studiju. Nas najdete, vse zastave so okoli, tako da nas boste hitro prepoznali v našem takem rumeno-modrem.
1: Ko sva zjutraj s Pangosom oziroma smo, tudi Sara je z nami, parkirali tukaj v obmorskem parku Žusterna, je bilo dejansko ob 8 že polno parkirišče. Ja. Jaz sem dobila enega izmed zadnjih parkingov, mogoče še nekaj 10 avtov je stalo, ampak to je to, tako da res lepo vas je videti, obmorski park Žusterna dejansko opravlja nalogo, zaradi katerega je tudi nastal. Vabljeni seveda tudi v naš plažni studio, kaj smo čez 30 stopinj?
0: Ne, smo na 30.
1: A točno 30 okroglih?
0: Ja.
1: Ma dobro, evo, to je poletne temperature, kot morajo biti, da se da še dihati, ampak da je prijetno vroče, da vemo, da je poletje.
0: Tako, in ker je poletje, ker smo na plaži, ker je sobota in je vikend, smo prosti, si bomo zavrteli eno stonogo hito, tako da The Weeknd pa Alcazar, tudi Nico Santos, Ella, Klingate in tudi Alex Warren že tu.
4: My name is Alex Warren.
2: Kapris.
5: Poletje je zakon.
6: Poletje je zakon, ali kaj?

0: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da razdegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
0: Diskoteka Planet Umag vabi na veliki Balkan žur. To soboto nastopa Robert Bjelić.
9: Okreni se!
0: Diskoteka Planet Umag Hrvaška. Vstop prost.
10: Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo, prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin, vabenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na www.kosovel.si. Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v sklade? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Ej, ma ti kako greš domov?
13: Ma zate X taksijem.
0: 051-88-4422.
13: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
14: 3, 2, 1.
0: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
15: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
16: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
15: Pravzaprav računam na super popuste.
16: Na super popuste?
15: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
16: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
15: Pozabiva na skrbi?
16: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
15: Super popusti.
16: In brez skrbi.
15: Samo julija, samo v
17: Iperceramika.
0: Sreda zvečer na plaži Meduza diši po Istri. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vsako sredo vabijo na istrsko večerjo s folkloro, etno glasbo in pristnimi okusi naše pokrajine. Doživite večer ob morju, kjer se kulinarika, tradicija in poletno vzdušje srečajo na najlepši način. Istrska večerja vsako sredo v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05-692-5020. Restauracija Meduza, Portorož. 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
18: Radio Kapris.
19: Makoša Mona.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Vroče, jo, kako je vroče, ampak sedaj kar piha malce zraven, pa tudi morje imamo tu, ki nas lahko ohladi s svojimi 26 stopinjami v obmorskem parku v Žusterni, drugače termometri zraka merijo 30 stopinj, v Kopru 30 stopinj tudi v Luciji in pa 26 v Postojni. Jutri podoben vremenski scenarij, ponedeljek torej kaže zaenkrat lepo, sreda mogoče tudi dež in nevihte.
0: Ura je ena. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim Mark Djurašević. Danes zaznamujemo Mednarodni dan zadrug. V Sloveniji jih je skoraj 400, od tega največ na področju kmetijstva in gozdarstva, zagon pa dobivajo tudi energetske zadruge. V okoljskih organizacijah Fokus in Umanotera ob tem poudarjajo, da je zadružni model način sodelovanja, ki krepi lokalne skupnosti in njihovo odpornost. Osrednji del ljubljanske železniške postaje pa bo zaradi obsežnih del danes in v nedeljo popolnoma zaprt, železniški promet pa bo po vsej Sloveniji prilagojen. Nadomestni avtobusi bodo ustavljali na železniški postaji Ljubljana na ploščadi ob tiru 1. V ponedeljek zjutraj bo postaja znova odprta, so še sporočili iz slovenskih železnic. Dars pa voznikom znova svetuje, da spletni nakup elektronske vinjete opravijo preko uradne spletne trgovine e-vinjeta.dars.si oziroma drugih pooblaščenih spletnih prodajalcev. Nakup na nepooblaščenih spletnih straneh lahko prinese visoke dodatne stroške in druga tveganja, so še opozorili. Zaključujemo na tujem. 10 mesecev po smrti modnega oblikovalca Giorgia Armanija je znan režiser biografskega filma o življenju tega svetovno znanega italijanskega modnega oblikovalca. Po poročanju ameriških medijev bo film z naslovom Armani – The King of Fashion režiral z Oskarjem in Zlato palmo nagrajeni danski filmski ustvarjalec Billy August.
3: Gneča, gneča in kolone, tako na Šmarski cesti v obe smeri, kot tudi na cesti Izola Strunjan oziroma v drugi smeri, torej če se vozite iz Strunjana proti Izoli in pa še vedno tudi na Primorske avtocesti pred Postojno proti Kopru zaradi delovne zapore.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava. Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
1: Yes, še se družimo 4 minutke čez prvo, še slabo urco smo tu v obmorskem parku Žusterni, z vami Žiga Manca in tudi Sara, tako da še toliko časa imate, da prijete mimo.
3: Drugače, da zdaj bomo govorili čez tri hite o eni temi, ki je zanimiva, predvsem za poletne dni, čeprav na dopuste se odpravljamo ponavadi tudi po zimi, ampak koliko ljudje za načrtovanje svojega dopusta uporabljamo umetno inteligenco?
1: Po mojem, ful zadnje čase. Ampak...
3: Po moje tudi, da ti naredi kot nek itinerari, ne?
1: Tako, okay. Dajmo počakati tri hite.
0: Hey, we are BTS. Yes. This is Swim. Kapris.

0: Miles Smith vas opozarja, da drive safe.
1: In že, ko si to rekel, imamo še eno prometno posebnost, in sicer prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Kopru in zaradi tega je tudi zaprt prehitevalni pas, nastaja pa tudi zastoj.
0: Oje. V glavnem, ura je 15 minut čez prvo, danes je sobota, kako bi rekli, 4. juli.
1: Danes je sobota.
0: 4th of July.
1: Ja, 4th of July, danes dejansko praznujejo Independence Day, 250 let od tega njihovega podpisa, pogodbe, tako da, evo.
0: Aha, ok.
1: Oni imajo danes velik, velik praznik. In by the way, ko smo včeraj govorili o poroki, Taylor Swift res se je poročila.
0: Res se je poročila, ja. Je rekla ja.
1: Ja, je rekla da.
0: Da.
1: Tako je.
0: Oziroma yes. Zdaj, ne, on je rečel I do.
1: I do, ja.
0: I do.
1: Ti si vprašal ChatGPT, koliko dejansko si ljudje pri načrtovanju svojega dopusta pomagamo z umetno inteligenco in kaj je rekel?
0: V glavnem, napisal je, da mi, ko pišemo dopust v ChatGPT, hočemo od njega, da nam pove, oziroma da nam izdela potovalni načrt, pa poišče lete, nastanitve, priporočila za aktivnosti, načrtovanje proračuna, priprava seznama za pakiranje, prevajanje in razumevanje, spremljanje vremena, nasveti med potovanjem, skratka, organizacija celotnega potovanja.
1: Jaz moram priznati, oprosti, ki sem te zdaj prekinila, ampak priznam, da tudi jaz ga marsikdaj uporabim, ko želim kakšen nasvet, ali je primerno iti tam, kaj naj si tam ogledam, a je najboljše kupiti vstopnice prek spleta prej, ali tam uživo, a je treba rezervirati. V glavnem, jaz to kar njega vprašam, no?
0: No, se najbolj pogosto vprašanja so, kam naj grem, da bo lepo in poceni?
1: Ja, itak.
0: Najdi hotel, ker je bazen večji od mojega proračuna.
1: Okay.
0: Sestavi načrt, da bom videl vse znamenitosti, pa imel še čas za sladoled.
1: Okay.
0: Ali lahko spakiram za en teden samo v ročno prtljago?
1: Kaj ti napiše? Valjda ne. Mislim, odvisno, kdo sprašuje. Če sprašuje ženska, ne. Če sprašuje moški, verjetno ja.
0: Ma, jaz mislim, da se da. Posebno, če greš v kakšne poletne kraje, vroče, ki ne rabiš dosti... krpic dat
1: tako,
0: nase.
1: Tako, pa ki so malo bolj, so vseeno ja. Tanjše, pa lažje.
0: In potem še tisto tudi znano, kaj najem.
1: Kje najem? Ja, najem. Valda, valda.
0: In pa ali bo deževal.
1: Jaz se strinjam. Jaz tudi uporabljam ChatGPT in meni da zelo dobre predloge. Predvsem tudi mamice, ki imate oziroma družine z otroki in tako naprej. Jaz vprašam, ne vem, za petletnega otroka, koliko je stara pač moja Maša, kam je najbolj primerno iti, kdaj je najbolj primerno iti, kje je najbolj primerno spati, katere so aktivnosti za otroke v okolici in tako naprej.
0: Ja, v bistvu mene je tudi rešil letos, ker sem hotel na Maldive. In mi niti v agenciji niso povedali, da je tam zdaj ful dežja.
1: Ja, valjda ti v agenciji ne bojo povedali, pej in plačaj.
0: Pa kuro, ne? Mislim, come on. In pol je rekel, ne, stoji zdaj. V glavnem, Cyber prihaja, Stumbling In, dejte nam napisati, kam mogoče greste vi na dopust. In
1: če pa, uporabljate ChatGPT.
0: Če ga uporabljate, če ste ga že uporabili. 18 čez prvo, živete.

0: Idrisov Pool Party, Alaja Laguna, sonce, glasba, bazen in ti.
1: To je to, kolegi.
2: Dobro, pul je vredno, da smo prišli sem, nisem rada, da imamo v Sloveniji kaj takega.
3: Ni ene stvari, ki je bila slaba.
2: Dobro vzdušje, pul je lepo, pač tam bi je vrhunsko.
4: Najboljše je bilo, ever.
2: Kaj ne viš pa vsod, no.
5: Prava žurka, lej. Plenk, ženska je rasturila, tudi na dosti lepih telescov v bazenu.
0: Capri Soul Pool Party. Poletje, kot mora biti.
6: Poreč ima to poletje novo oazo sreče in zabave. Porobič Poreč, prvi in edini Porobič klub na Hrvaškem. Odprt je vsak dan od 10. ure do polnoči. Vrhunski koktejli, božanske jedi in prepoznavni ritmi puro house glasbe. Rezervirajte si svoje mesto na najboljši zabavi in ne zamudite slavnostnega odprtja 11. julija. Porobič, Beach klub Poreč. Odprt je vsak dan od 10. ure zjutraj do polnoči.
7: Douglas parfumerije so prispele v Portorož. Obiščite novo Douglas parfumerijo na naslovu Obala 14 in odkrite svet ekskluzivnih blagovnih znamk, kultnih dišav in najnovejših lepotnih trendov. Ob nakupu vas čakajo darila in številna druga presenečenja. Vaše Douglas parfumerije.
8: Stabilno delovno okolje, družini, prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik...
9: Ma dej, kaj potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
8: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
10: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si.
11: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveriš ti.
12: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
13: Bodi tam, ko nastane pesem poletja. 45. festival Melodije morja in sonca. Sobota, 4. julij ob 20.30 uživo v Amfiteatru Auditorija Portorož in na RTV Slovenija. Vstopnice auditori.si.
14: Agraria Kope. Agraria Kope. Najboljše iz Istre.
15: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
16: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
17: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
18: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
19: Zveza prijateljev mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-2027. Na voljo so Adin štipendijski sklad doktorja Janeza Drnovška ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog je 7. avgust 2026. Več informacij, pogoje in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.zpms.si.
0: Poletje.
20: Poletje na Caprisu.

0: sončno in tudi vroče, zato pa tudi smo na plaži in sicer ta trenutek kažejo termometri 30 stopinj, letališče Portorož, 31 jih imate pri pošti v Luciji, morje pa jih ima 26 na centralni plaži v Portorožu. Jutri zaenkrat delno oblačno, vreme ponedeljek pretežno, v torek pa zaenkrat sonček in tudi jasno. Termometri nekje do 33 stopinj.
1: Še vedno gneča na primorski avtocesti zaradi delovne zapore, pa tudi zaradi prometne nesreče in sicer zaradi prometne nesreče me pred Vrhniko proti Kopru, tam nastaja zastoj, zaradi delovne zapore pa pred Postojno prav tako proti Kopru in se potovalni čas zaradi tega podaljša za 15 minut oziroma Ljubljana Koper boste potrebovali 1 uro 37. Koper Ljubljana pa ostaja nekje okrog dobre urce. Še vedno gneča tudi na naših lokalnih cestah Lucija Izola in pa v drugo smer, torej Izola Strunjan ter Šmarska cesta je nabita oziroma je kolona v eno in drugo smer.
2: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: Radio Kapris.
2: Tudi danes uživo iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
0: Dobar dan, še enkrat dobrodošli. 30 minut čez prvo je, danes je sobota, 4. julij in mi se družimo vse do dveh, potem pa se spet vidimo na plaži oziroma v obmorskem parku v Žusterni v sredo popovdne. Zdaj, Manca, ti si rekla, da imaš neko ful zanimivo novičko?
1: Mislim, zanimivo novico imam tako, za tiste, ki se radi odpravite na Slavnik. Obalno planinsko društvo obvešča, da bo Tumova koča na Slavniku od danes dalje do vključno 19. julija odprta ob sobotah in nedeljah po prilagojenem delovnem času in to je od 6. do 13. ure in zaprta bo med 25. julijem in 14. avgustom. Za vse tiste pohodnike, ki se radi poleti tudi odpravite malce potelovaditi v en hrib in vemo, da Slavnik pri nas je seveda najbolj popularen, da ne boste slučajno razočarani, če bo slučajno Tumova koča zaprta v tem času, ko vi pridete gor.
2: Kapris.
5: Hi everyone, it's Teddy Swims.
6: Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

0: Harry Styles. Še vedno drugi najbolj popularen Harry na svetu.
1: Zdaj sem videla, da je bil v Angliji, imel koncerte in je izgledalo tako dobro. Tudi marsikateri Slovenci je bil na koncertu in je izgledalo top.
0: Ja, ampak glej, še vedno ni najbolj popularen Harry na svetu. Okay.
1: Celo, je to, ima čeprav eden izmed si lahko delita mesta, verjetno. Ne vem. V glavnem je razkril spol otroka, mislim ne svojega, na odru. In je izgledalo ful lepo.
0: Na odru?
1: Ja, verjetno mu je nekdo dal kuverto in potem ono razkri spol.
0: To je kot oni Američani, ki so pobarvali golobe v barvu.
1: O, grozno. Ja. To je grozno. Mislim, ne moreš primirjati, če daš Harryju kuverto, preberi mi katerega spola bo moj otrok, ali pa če pobarvaš kaj golobe.
0: Evo, se zdaj na to spomnim.
1: Okej. Okay. V glavnem. Bravo, Pangos. Evo, sva že usklajena. Torej, naslednji teden, kot je rekel Pangos že prej, se vračamo v obmorski park v Žusterno od srede do sobote. Zdaj, da vam na hitro povemo, kaj se bo dogajalo. V sredo bodo z nami ponovno kuhali kavice iz Bar Cafeja, pa Color Print bomo delili njihova darilca in pa tudi med 5 in 6 uro vesele rokice. Uh-huh. Potem, če gremo na četrtek, 9. julija, bo z nami Lemoniš, Lidlovi sladoledi, gelateli in bon gelati in pa tudi Flip Lipovci pridejo, ki bodo postavili poligon, da se malo razmigamo. V petek 10. julija Argeta in Bakina tajna in pa v soboto 11. julija ponovno delimo Lelosi kopalke, Best Way na pihljivčke in z nami bo tudi Ferratum, ki je pripravil ene tašne prav posebne plažne pakete, ki vsebujejo vse, kar potrebujete za na plažo.
0: Ok. Se pravi, mi smo splanirali naslednji teden v obmorskem parku v Žusterni, Damjano David pa je že splaniral naslednje poletje. Uživajte!

0: Danes v živo iz plažnega studia v obmorskem parku Šusterni.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway.
2: Diskoteka Planet Umag vabi na veliki Balkan žur. To soboto nastopa Robert Bjelić.
3: Okreni se, kad prođe sme.
2: Diskoteka Planet Umag Hrvaška. Vstop prost.
4: V osrčje Krasa v Tomaj vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na www.kosovel.si. Dubioza kolektiv.
0: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv, to je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
5: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi za outlet s cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
6: Vruči popusti do 60% samo na caprisan.si.
7: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 €. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
8: Porsche Koper.
9: Novost v Grand Casinoju Portorož. V soboto, 4. julija, otvoritev popolnoma prenovljenega prostora z novimi igralnimi avtomati. V zvečer glasba v živo, pogostitev, pijača z mehurčki in torta velikanka. Pa še to, čaka vas nagradni sklad v višini 5.000 €. Grand Casino Portorož v soboto, 4. julija, od 22. ure dalje. Ne zamudite večera glamurja, zabave in novih iger na srečo.
10: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
11: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
12: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
13: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
14: Košamona!

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Vroče je in vroče tudi bo. Ta trenutek termometri kažejo v Piranu 30 stopinj, 31 celo imamo v Kopru, 27 Ilirska Bistrica. Jutri zjutraj nas čaka okoli 20 stopinj, potem čez dan nekje do 29. Ponedeljek nekaj oblakov, ampak termometri se ne bodo nič kaj dosti spreminjali. Za torek je pa napovedano spet sonce. Če še niste bili v morju, ima to ta trenutek 26 stopinj in pol na centralni plaži v Portorožu.
2: Ura je dve. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim Mark Djurašević. Novice začenjamo na Slovaškem. Tam danes poteka referendum, na katerem voljivci odločajo o odpravi do smrtne rente za nekatere najvišje javne uslužbence, med drugim predsednika vlade, ki so vsaj dva zaporedna mandata opravljali funkcijo. Ta pogoj sicer izpolnjuje le aktualni premier Robert Fico. Glasovali bodo tudi o ponovni ustanovitvi posebnega tožilstva za pregon korupcije in nacionalne agencije za boj proti kriminalu. Obe instituciji je ukinila sedanja Ficova vlada. Pobudo za referendum je dala do vlade kritična zunaj parlamentarna stranka Demokrati, ki je zbrala več kot 350 tisoč veljavnih podpisov. Ankete napovedujejo nizko volivno udeležbo, zaradi česar glede na veljavna pravila praktično ni možnosti, da bi referendum uspel. Poglejmo še v auditoriju Portorož, kjer drevi začenjajo 45. festival Melodije morja in sonca. Več Barbara Jakomin iz auditorija Portorož.
4: Bodite tam, kjer nastaja pesem poletja, je slogan 45. festivala Melodije morja in sonca. Pričetkom ob 21. v živo v amfiteatru, v neposrednem televizijskem in radijskem prenosu ter prek spleta RTV Slovenija boste lahko doživeli tekmovanje 14 povsem novih skladb v slovenskem in tudi italijanskem jeziku. Dotlej pa le poklikajte na družbeno omrežje festivala MMS, auditorija in občine Piran ter se prepričajte, da je ta prav vsaki glasbeni praznik.
3: Na odru bodo med drugim nastopili Oto Pestner, Drago Mislej Mef in skupina Runner. Vsi trije hkrati prejmejo posebna strokovna priznanja. Občinstvo bo med tekmovanjem zabaval tudi italijanski kantautor Bungaro.
5: Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, pred Vrhniko proti Kopru je zaradi tega oviran promet, nastaja tudi zastoj.
3: Drago Mislej Mef in skupina Runner. Vsi trije hkrati prejmejo posebna strokovna priznanja. Občinstvo bo med tekmovanjem zabaval tudi italijanski kantautor Bungaro.
5: Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti,

0: dopust začne že doma. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
2: Ekola, prvi teden v zadnjem zlatem ogledalu.
3: Tako nekako. Torej ga gledamo in mu mahamo, ampak že pogledujemo proti novemu tednu. Od srede do sobote nas boste od srede do petka v popoldanskih urah, v soboto pa v dopoldanskih urah našli ponovno v morskem parku v Žusterni. Hvala vsem, ki ste prišli na obisk. Ogromno vas je bilo. Hvala tudi za vse pohvale. Tisti, ki niso tukaj domačini, so prišli do nas, potrkali na vrata in, rekli, ej, komaj smo vas čakali, da pridete.
2: Ja,
3: tako da
2: lepo.
3: Najlepše hvala vsem, res cenimo. Če slučajno ste zamudili kakšen utrinek od tega tedna, si ga lahko ogledate na naših socialnih omrežjih, na Instagram storiju. V prihodnjem tednu pa bomo tudi objavili fotografije na našem Facebooku in pa tudi na spletni strani. To je to za enkrat, pazite na se, pazite na to, da ste namazani s sončno kremo, da pijete dovolj vode, da ste v teh kritičnih urah v senci in se vidimo naslednji teden.
2: Lepo se imejte.
3: Čau, čau.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Caprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, prhljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radia. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo, prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin, vabljenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na www.kosovel.si.
2: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Burger King Koper. Kralj okusa.
6: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
7: Predstavlj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
8: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
7: Pravzaprav računam na super popuste.
8: Na super popuste?
7: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
8: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
7: Pozabiva na skrbi?
8: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
7: Super popusti.
8: In brez skrbi.
7: Samo Julija, samo v...
9: Iperceramika.
0: Halo, kje si?
10: V ATX taksiju.
0: Ma, kira številka je že?
10: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
11: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
12: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče. Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojnsko poletje odpira svoje vrata 7. julija z zasedbo N Big Band in gostom Gregorjem Ravnikom.
10: Do 13. avgusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojnsko poletje. Titov trg, Postojna.
13: Ne zamudite otvoritvene slovesnosti 32. Eurofesta. V soboto, 4. julija, od 21. ure dalje, začne se na Titovem trgu in nadaljuje vse do Ukmarjevega trga. Na dogodku se bodo predstavile ekipe iz 4 kontinentov in 21 držav. Na Ukmarjevem trgu bo nastopila skupina Neme Jugat. Častna gostja z govorom pa bo podžupanja Mateja Kozlovič. V sklopu otvoritvene slovesnosti bo potekalo tudi tekmovanje za ekipo z največ energije in najboljšim pokrivalom ter tekmovanje za ekipo z največjo zastavo. Vabljeni na Eurofest. Več na eurofest.si.
0: Poletje.
14: Poletje. Poletje na Caprisu.

0: Sladoled za vse, najboljša osvežitev in animacije za najmlajše. Te do sredine julija vsak dan med sredo in soboto čakajo v Obmorskem parku Žusterni. Pridi in spoznaj svoje radijske prijatelje. Točen razpored vseh aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogoča mestna občina Koper.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
1: Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Feratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
2: Douglas Parfumerije so prispele v Portorož. Obiščite novo Douglas Parfumerijo na naslovu Obala 14 in odkrite svet ekskluzivnih blagovnih znamk, kultnih dišav in najnovejših lepotnih trendov. Ob nakupu vas čakajo darila in številna druga presenečenja. Vaše Douglas Parfumerije.
0: Jakov Jozinovič.
1: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
4: Diskoteka Planet Umag vabi na veliki Balkan žur. To soboto nastopa Robert Bjelić.
5: Okreni se, kad prođe sme.
4: Diskoteka Planet Umag Hrvaška. Vstop prost.
6: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na primorski hranilnici.
7: Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
6: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
7: Istralandija.com.
8: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
9: V soboto, 4. julija, vabljeni na otvoritveno slovesnost 32. Eurofesta. Vseh 254 ekip iz 4 kontinentov se bo v slavnostnem mimohodu predstavilo domačinom. Pričetek mimohoda ob 21. uri na Titovem trgu, ki se nadaljuje po Čevljarski in Pristaniški ulici, vse do centralnega prizorišča na Ukmarjevem trgu. Vabimo vse občanke in občane, da pridejo pozdraviti več tisoč mladih rokometašev z vsega sveta.
10: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stavljaš.
11: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno moram kvajto, pa kaj v dobrodelne namene.
12: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
13: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
4: Hran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593 949 evrov. Loto.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Današnja sobota nam je prinesla še en čudovit sončen in tudi zelo topel dan. V Piranu imamo trenutno 28 stopinj, prav toliko tudi v Kopru. V Postojni pa termometri trenutno kažejo 26. Če bi se želeli ohladiti, lahko skočite v morje, pa vendar vas moram razočarati, da ima morje danes v San Simonu v Izoli dobrih 26 stopinj, kar zelo topel dan. V Piranu imamo trenutno 28 stopinj, prav toliko tudi v Kopru. V Postojni pa termometri trenutno kažejo 26. Če bi se želeli ohladiti, lahko skočite v morje, pa vendar vas moram razočarati,

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Caprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Douglas Parfumerije so prispele v Portorož. Obiščite novo Douglas Parfumerijo na naslovu Obala 14 in odkrite svet ekskluzivnih blagovnih znamk, kultnih dišav in najnovejših lepotnih trendov. Ob nakupu vas čakajo darila in številna druga presenečenja. Vaše Douglas Parfumerije.
2: Poreč ima to poletje novo oazo sreče in zabave. Porobič Poreč, prvi in edini Porobič klub na Hrvaškem. Odprt je vsak dan od 10. ure do polnoči. Vrhunski koktejli, božanske jedi in prepoznavni ritmi Puro House glasbe. Rezervirajte si svoje mesto na najboljši zabavi in ne zamudite slavnostnega odprtja 11. julija. Puro Beach, Beach Club Poreč. Odprt je vsak dan od 10. ure zjutraj do polnoči.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
0: Letališki in skupinski transfer brez skrbi.
4: ATX taksi, točno in zanesljivo.
0: Info af na atxprevozi.si. ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
5: Kako imam rada palačinke.
6: Ja, tudi meni so top. Kaj pa, če so res dobre in še dobrodelne zraven?
5: Ma res, so lahko.
6: Seveda, na kulinarični promenadi v Portorožu, ki bo v soboto 11. julija, bodo znani obrazi od 17. ure dalje pekli dobrodelne palačinke. Pridejo Ana Roš, Zala Đurić, Tara Zupančič, Sara Rutar, Kristjan Zule in Filip Matjaž. Vsi skupiček dobrodelnih palačink bo namenjen društvu Junaki tretjega nastropja za otroke, ki se borijo z rakom. Pojdi po svojo palačinko na kulinarično promenado Portorož in pomagaj. Podpornik dobrodelnega programa je Radio Capris.
7: Na morje, na festival, na spontani road trip.
8: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum za poletje brez čakanja.
9: Feratum by Multitude Bank PLC.
8: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
9: Veljajo pogoji uporabe.
10: Ja, vse najboljše, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
11: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
12: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
13: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
14: Kran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
0: Bodi tam, ko nastane pesem poletja. 45. festival Melodije morja in sonca. Sobota, 4. julij ob 20.30 uživo v Amfiteatru Auditorija Portorož in na RTV Slovenija. Vstopnice auditori.si.
15: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
16: Porsche Koper.
4: Nova sončna očala.
17: Poletje je zakon.
4: Žar s kolegi.
18: Sama dobra družba, dobra glasba.
19: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Sladoled za vse, najboljša osvežitev in animacije za najmlajše. Te do sredine julija vsak dan med sredo in soboto čakajo v Obmorskem parku Žusterni. Pridi in spoznaj svoje radijske prijatelje. Točen razpored vseh aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogoča mestna občina Koper.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
1: Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Feratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
2: Douglas Parfumerije so prispele v Portorož. Obiščite novo Douglas Parfumerijo na naslovu Obala 14 in odkrite svet ekskluzivnih blagovnih znamk, kultnih dišav in najnovejših lepotnih trendov. Ob nakupu vas čakajo darila in številna druga presenečenja. Vaše Douglas Parfumerije.
3: 3, 2, 1. Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4-1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70%. Odko v primerjavi za outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
5: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
6: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
5: Burger King Koper, kralj okusa.
7: Novost v Grand Casinoju Portorož. V soboto, 4. julija, otvoritev popolnoma prenovljenega prostora z novimi igralnimi avtomati. Ves večer glasba v živo, pogostitev, pijača z mehurčki in torta velikanka. Pa še to, čaka vas nagradni sklad v višini 5000 evrov. Grand Casino Portorož v soboto, 4. julija, od 22. ure dalje. Ne zamudite večera glamurja, zabave in novih iger na srečo.
8: Sreda zvečer na plaži Meduza diši po Istri. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vsako sredo vabijo na istrsko večerjo s folkloro, etno glasbo in pristnimi okusi naše pokrajine. Doživite večer ob morju, kjer se kulinarika, tradicija in poletno vzdušje srečajo na najlepši način. Istrska večerja vsako sredo v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05 692 5020. Restauracija Meduza, Portorož.
9: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
0: Radio Kapris in Zavod UC. Skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
10: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
0: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
11: To je Poletni kapris.
12: Polet.

0: Capri so jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
10: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
9: Kazno.si.
10: Varno, zabavno in vedno pri roki.
9: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
11: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
12: Kateri?
11: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
12: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
13: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
14: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
15: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
16: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
15: Pravzaprav računam na super popuste.
16: Na super popuste?
15: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
16: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
15: Pozabiva na skrbi?
16: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
15: Super popusti.
16: In brez skrbi.
15: Samo Julija, samo v...
17: Iperceramika.
18: Ne zamudite otvoritvene slovesnosti 32. Eurofesta. V soboto, 4. julija, od 21. ure dalje. Začne se na Titovem trgu in nadaljuje vse do Ukmarjevega trga. Na dogodku se bodo predstavile ekipe iz 4 kontinentov in 21 držav. Na Ukmarjevem trgu bo nastopila skupina Neme Jugat. Častna gostja z govorom pa bo podžupanja Mateja Kozlovič. V sklopu otvoritvene slovesnosti bo potekalo tudi tekmovanje za ekipo z največ energije in najboljšim pokrivalom ter tekmovanje za ekipo z največjo zastavo. Vabljeni na Eurofest. Več na eurofest.si.
2: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na Radio Capris Pika si. Sonce.
19: Kaj češ lepše?
2: Limonada z ledom.
20: Sonce in piva.
21: Paše, paše.
2: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
22: Ja!

0: Capri Soul Pool Party, Alaya Laguna, sonce, glasba, bazen in ti.
1: To, kolegi.
2: Res je dobro, ful je vredno, da smo prišli sem, nisem vedela, da imamo v Sloveniji kaj takega.
3: Ni ene stvari, ki je bila slaba.
4: Dobro vzdušje, ful je lepo, pač ta ambijent vrhunsko.
5: Najboljše je bilo, ever.
2: Te ne viš pa vsod, no.
6: Prava žurka, lej. Plek, ženska je rasturila, tudi na dosti lepih telescov v bazenu.
0: Capri Soul Pool Party. Poletje, kot mora biti. V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
7: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
8: 3, 2, 1...
9: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
11: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
12: Skok v zakonski jarem.
13: Skok s padalom.
14: Skok čez plot.
11: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
15: Poletje.
16: Poletje na Kaprisu.
15: Poletje.

0: Douglas Parfumerije so prispele v Portorož. Obiščite novo Douglas Parfumerijo na naslovu Obala 14 in odkrite svet ekskluzivnih blagovnih znamk, kultnih dišav in najnovejših lepotnih trendov. Ob nakupu vas čakajo darila in številna druga presenečenja. Vaše Douglas Parfumerije.
1: Ej, ma, ti kako greš domov?
2: Ma, za TX taksijem.
1: 051-88-4422
2: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja. Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
3: Obala-nepremičnine.si
4: Sobotni večeri na plaži Meduza so rezervirani za Mediteran. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vabijo na mediteranski večer z izbranimi mediteranskimi jedmi in klapami. Prepustite se okusom, glasbi in vzdušju večera ob morju. Mediteranski večer vsako soboto v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05-692-5020. Restauracija Meduza, Portorož.
5: V soboto, 4. julija, vabljeni na otvoritveno slovesnost 32. Eurofesta. Vseh 254 ekip iz štirih kontinentov se bo v slavnostnem mimohodu predstavilo domačinom. Pričetek mimohoda ob 21. uri na Titovem trgu, ki se nadaljuje po Čevljarski in Pristaniški ulici, vse do centralnega prizorišča na Ukmarjevem trgu. Vabimo vse občanke in občane, da pridejo pozdraviti več tisoč mladih rokometašev z vsega sveta.
6: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
7: Omogočite počitnice vsem otrokom.
6: Več o humanitarnem programu
8: www.zpms.si.
1: Mokre kopalke.
9: Mama je čapalo sonce.
1: Limon in gelat.
9: Ali s pistacijo.
1: In kapris. Uradni poletni radio.
2: Sami hiti, non stop.
9: In poletje je zakon. In to je to.

0: Sreda zvečer na plaži Meduza diši po Istri. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vsako sredo vabijo na istrsko večerjo s folkloro, etno glasbo in pristnimi okusi naše pokrajine. Doživite večer ob morju, kjer se kulinarika, tradicija in poletno vzdušje srečajo na najlepši način. Istrska večerja vsako sredo v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05 692 5020. Restauracija Meduza, Portorož.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
3: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
4: To je Poletni kapris.
5: Poletni kapris.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Caprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Halo, kje si?
1: V ATX taksiju.
0: Ma, kira številka je že?
1: 051-88-4422. ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: Novost v Grand Casinoju Portorož. V soboto, 4. julija, otvoritev popolnoma prenovljenega prostora z novimi igralnimi avtomati. V zvečer glasba v živo, pogostitev, pijača z mehurčki in torta velikanka. Pa še to, čaka vas nagradni sklad v višini 5000 evrov. Grand Casino Portorož v soboto, 4. julija, od 22. ure dalje. Ne zamudite večera glamurja, zabave in novih iger na srečo.
3: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
4: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
3: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
5: Poletje.
0: Poletje.
5: In Radio Capri.

0: Caprisov Pool Party, Alaja Laguna, sonce, glasba, bazen in ti.
1: To, kolegi.
2: Res je, dobro, pul je vredno, da smo prišli, sem nisem imela, da imamo v Sloveniji kaj takega.
3: Ni ene stvari, ki je bila slaba.
4: Dobro vzdušje, pul je lepo, pač tam bi jad vrhunjsko.
5: Najboljše je bilo, ever.
2: Kaj ne vidiš pa vsod, no.
6: Prava žurka, lej, plenk, ženska je rasturila, tudi na dosti lepih telescov v bazenu.
0: Caprisov Pool Party. Poletje, kot mora biti.
7: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
5: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vam in vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
8: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
0: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest, več na eurofest.si.
7: Sobotni večeri na plaži Meduza so rezervirani za Mediteran. V restavraciji Meduza v Portorožu vas vabijo na mediteranski večer z izbranimi mediteranskimi jedmi in klapami. Prepustite se okusom, glasbi in vzdušju večera ob morju. Mediteranski večer vsako soboto v restavraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05-692-5020. Restavracija Meduza, Portorož.
8: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v avtocenter Jereb Izola.
2: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
3: Atlantida-rogaska.si.
4: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Capris.
5: ATX Taxi.
6: 051-88-4422.
5: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
7: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.